प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। यः वयं वेदानां किञ्चित् परिचयं प्राप्तवन्, अद्य तत्र कीदृशाः मन्त्राः सन्ति तत् पश्यामः। वेदशब्दस्य व्युत्पत्तिः विद् धातुतः, विद् ज्ञाने, अतः वेदशब्दस्य अर्थः भवति ज्ञानम् इति। एतद् ज्ञानं यस्मिन् ग्रन्थे अस्ति तस्य ग्रन्थस्य नाम अपि वेदः। वेदाः चत्वारः सन्ति, तेषां नामानि ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति। वेदेषु निसर्गवर्णनानि सन्ति, उदाहरणार्थं उषासूक्तम्। उपदेशवाक्यानि सन्ति, उदाहरणार्थं सत्यं वद, धर्मं चर। विज्ञानम् अपि अस्ति, उदाहरणार्थं सूर्यसूक्ते मित्रो दाधार पृथिवीम् उतद्याम्, मित्रः कृष्टिः। अर्थः अस्ति मित्रः इत्युक्ते सूर्यः पृथ्वीं देवलोकं च धरति। अर्थः अस्ति मित्रः इत्युक्ते सूर्यः पृथ्वीं देवं च धरति। सूर्यः आकर्षणशक्तिः अस्ति। द सन्स् फोर्स् आफ् अट्राक्शन् होल्ड्स् द अर्थ् एण्ड् हेवन् इन् प्लेस्। दिस् मीन्स् द सन् ईस् इन् द सेण्टर् एण्ड् द अर्थ् एण्ड् अदर् प्लेनेट्स् गो अराउण्ड् इट्। द सेजेस् फ्रोम् वेदिक् पीरियड् हेड् दिस् नालेज्। The scientist Copernicus stated this fact as theory in 1543. Asmakam purvajaha shraddhayah mahatvam jnatavantah. Te shraddhadevim prarthitavantah. Om shraddham pratar havamahe, shraddham madhyadinam pari, shraddham suryasya nimruchi, shraddhe shraddhapaye hanah. अर्थः अस्ति हे श्रद्धारूपिणी देवी, वयं प्रातः मध्याह्ने सायं त्रिसन्धे त्वाम् आवाहयामः। अस्मान् स्वलक्ष्यं प्रति, भगवन् नियोगं प्रति श्रद्धायुक्तान् कुरु। भवन्तः जानन्ति भगवान् श्रीकृष्णः अपि गीतायां वदति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति। सुप्रसिद्धः गायत्रीमन्त्रः अपि वेदमन्त्रः एव, सः ऋग्वेदमन्त्रः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अत्र तत् इति शब्दस्य प्रयोगः दूरे स्थितः, अलिप्तः इति वक्तुं कृतः अस्ति। तर्हि दूरे स्थितः, अलिप्तः, सवितुः, सूर्यदेवः कथमस्ति? अस्माभिः वरणीयः अस्ति। भर्गो देवस्य धीमहि, तस्य तेजसः वयं ध्यानं कुर्मः। धियो यो नः प्रचोदयात्, सः अस्माकं बुद्धिं निर्णयशक्तिं प्रेरयतु। एषः अस्ति गायत्रीमन्त्रस्य अर्थः। गायत्रीमन्त्रः गायत्री छन्दसि अस्ति। एतस्य मन्त्रस्य ऋषिः विश्वामित्र ऋषिः। निश्चयात्मिका बुद्धिः, निर्णयात्मिका बुद्धिः, मनसः इन्द्रियाणां मार्गदर्शनं बुद्धेः कार्यम्। सा बुद्धिः तेजस्विनी भवतु, शुद्धा भवतु इति प्रार्थना अस्मिन् मन्त्रे कृता अस्ति। एषः मन्त्रः जपनीयः इति अस्माकं परम्परा अस्ति। जपस्य आरम्भे ॐ भूर्भुवस्वः इति उक्त्वा वयं विश्वात्मनः ब्रह्माण्डस्य त्रयः अंशाः, भूः इत्युक्ते पृथ्वी, भुवः इत्युक्ते अन्तरिक्षः, स्वः इत्युक्ते स्वर्गः। स्वर्गः अन्तरिक्षस्य उपरितनः भागः, यत्र नक्षत्राणि विराजन्ते। तथैव ॐ भूर्भुवस्वः इति उक्त्वा वयम् अन्तरात्मनः अपि प्रार्थनां कुर्मः। यद् ब्रह्माण्डे तद् पिण्डे इत्युक्ते यद् ब्रह्माण्डे अस्ति तदेव शरीरे अस्ति इति अस्माकं तत्त्वज्ञानम्। शरीरे भूः इत्युक्ते देहः, भुवः इत्युक्ते प्राणः, स्वः इत्युक्ते मनः। एवं विश्वात्मनः, अन्तरात्मनः च प्रार्थनां कृत्वा इत्युक्ते देवस्य स्मरणं कृत्वा सवितृ देवतां, तेजयुक्त देवतां वयं प्रार्थयामहे। अस्माकं बुद्धिम् उत्तमं मार्गदर्शनं करोतु, तां प्रेरयतु इति। अतः गायत्रीमन्त्रस्य पठनम् एवं भवति। ओ

अभवत्। तर्हि भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः वेदेषु किं किम् अस्ति, किञ्चित् परिचयः तु अभवत्। इदानीम् एकं प्रश्नं पृच्छामि। प्रश्नः अस्ति, किं वेदग्रन्थेषु विज्ञानम् अपि अस्ति? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीताश्लोकपठनं, पञ्चमोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 11-20। अध्याय 5, श्लोकसङ्ख्या 11-20।

0: योगिनः कर्म कुर्वन्ति
1: योगिनः कर्म कुर्वन्ति
0: संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये
1: संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये
0: युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा
1: युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा
0: शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीं
1: शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीं
0: अयुक्तः कामकारेण
1: अयुक्तः कामकारेण
0: फले सक्तो निबध्यते
1: फले सक्तो निबध्यते
0: सर्वकर्माणि मनसा
1: सर्वकर्माणि मनसा
0: सन्यस्य

0: न कर्तृत्वं न कर्माणि
1: लोकस्य सृजति प्रभुः
0: न कर्म फल संयोगम्
1: स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं
0: न चैव सुकृतं विभुः।

0: पंडिता समदर्शिनः
1: पंडिता समदर्शिनः
0: इहैव तैर्जितः सर्गः
1: इहैव तैर्जितः सर्गः
0: येषां साम्ये स्थितं मनः
1: येषां साम्ये स्थितं मनः
0: निर्दोषं हि समं ब्रह्म
1: निर्दोषं हि समं ब्रह्म
0: तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः
1: तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः
0: न प्रवृष्येत् प्रियं प्राप्य
1: न प्रवृष्येत् प्रियं प्राप्य
0: नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं
1: नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं
0: स्थिरबुद्धिरसं मूढः
1: स्थिरबुद्धिरसं मूढः
0: ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः
1: ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः
0: श्लोकपठनं समाप्तम्। शांति मंत्रम उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। श्वः पुनर्मिलामः।
2: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।